zezwe zingijule yena mina ndinembuze mini insuku zizimoya ezinzima zingangihleli njalo nje.